Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas futja vi føstens stole fra djevaren og vi gav hon. Inkje du har hjelp okkon at nå akkara folk, vi gled i baskapnån om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gav hon og konto akkara i bedre banka. Konto nummer gir 1541 2 333 2 Takk for stolen.

Kærleikin er ta størsta. Så vera teita verande, tryggf, vøvn, kærleik. Hese trúi, men størstur av taimon er kærleikin. Fyrra Korinbrev 13:13. Saman við nokkrum örum føringum vermer umt av ravi til evangelisku fundarøyra som Billy Graham hegi og í veldi í höllinni Skandinavium og í Göteborg og í døvunum 16. til 18. januar 1908. Höllin og í Rómar 14.000 fólkun vera tremur tei bei seinastu kvöldinu og 2.000 fólk stóð utanfyri og lutua. Svenska sangkauri vísun 803 röddum gaf okkur indislegan sang sama við til vekra strúdjorkestrunum. George Beverly Shee gjörði að størst árin vísinu djúb og vökru og innelig rödd. Cliff Barrows lödde mötinu við hefnar í hond. Það var æsinn gleði að hals upp að hesa bóar som hefa stegi og evangelisku tænastinu sama við Billy Graham Søgjane tar allir vår og blei under menn. Det som kortene gjør det største avvirkene var til en halensk kvinna, Corrie ten Boom, kom fram av paddelen. Fyre at det har vært vitla fjæla jøtar under 17. hansbardega, var hun sammen med sistersøgne og papasøgne sendt i tysk og fengalevene Ravensbrück. Einans hon komst undan vi løyvunum, papin og systirin døgjum. Hon tala i hesa løtuna her a møtunum gudskærleika. Et år hennara ikkje best varu øyti, ve skilja pregva, ta hon grøtti fra hesari hending som fór fram, ta hon attana krutsi fór aina stevnu i Tyskland. Midden stevnu lúttekarana sa hon en sjúkrasystir, som ui fengalevene Ravensbrück hei veri önd sinna med å dødjande sister hennara. Ein hæturs loge tåg seg bøyna vin upp i hjarte hennara, og hon var ivi tidsin av illvilja til hisa kvinna. Hon røpte til herran og segi, Herre, eg kan ikkje gjera vitta, men eg hæte hisa kvinna. Eg vil fyri gjeve henne, men eg kan ikkje. Herre, hjelp mer at elska henne. Og i somastund kom et skriftord til mun, segi Corrie ten Boom. Kærleiki Guds utheltur og gjørstun okkara, vi heila og andanum som givin okkun Hetta var år herrans til hennara, og tei kom og vi slukar kraft at hætur illvilje Måde kvinnene brøtt oss til ektavan djupan og innelian karlæga fra Gud. Hon får ivit til sjukra systerna og segi henne fra søvesøyni og karlæga Guds at han elska i hana så nekv at han døye fyrir synder hennara. Og korri ten Boom leia træt. Ta vær ein gleje fyrir mig at loja hesa kvinno til Kristus. Hon tog vid trygg och var frälst.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú leser Heri Jakobsen ur evangelionon eftir Matteus.
1: 15. kapittel. Ta komu fariserar og skriftlærder ur Jerusalem til Jesus og svettu, Hvi bróta lærersveinar tøyner vitøku hina gomlo? Tar vaskas her jo ikkje om hendurnar, ta eit er færre eta. Han sverra i taimon, Hvi bróta tid sjolvor bågods vi vitøkun tikkara? God gav jo hetta bå, fægir tøyn og mågur tøyna, og tann i bannar fægir etla mågur skal visselig a dodja. Men tid sia, tann og sier vi fægir etla mågur, ta som tu skulde finnje fra mer til hjelpar, leti jeg som tempelgav, ikkje bunden at fægirsyn etla mågursyna. Såleis hefa tid gjørt lovgods til åndsjus vi vidtøkun tykkara. Hiklarar tykkara, bænt profetera i Isaias om tykkun ta han seie, Hetta folk heirar med vi vörunun, men hjärsta tarra är lengt fra mer. Tei durska med til åndsjus vi te at tei lærat lardomar og gjeru menneska bo. Han kalla inu folkje tilsyn og seie vi tei, høyre og fete. Ikkje det som innfører i munnen kjer menneske åreint. Nei, det som utfører av munnen kjer menneske åreint. Ta kom og læresvennerne til hans her og søtte vi igjen. Vest du at fariserene tog seg ilt av hæsen åre og der hørte hun? Han sverre jeg, hver planta og i himmelske fægir munn ikkje hver planta skal være rikt opp i råd. Letet er færre. Blinder velegjerar det her blindom. Og ta i blindor leir blindan, falla bair i grøvene. Ta tok Petor til åra og sier vi igjen. Utlekk okkun hatta luknelse. Han sier, Feta eisne tid så lut igjen. Skilja tid ikkje at alt det som innfyrir munnen fyrir meian og vire leitt ut til naturliga vegin. Men det som utfyrir av munnen kjemur ur hjertanon og det er det som gjør menneska åreint. Då ut ur hjärstanen kommer ringar hoksaner. Mandrap, hår, siloise, stoltor, rengor vittnesborur, spottan. Hette er det som gjør menneska åreint. Men at eta vi åaskav om hånden, gjør ikke menneska åreint. Jesus får så hean jo kom seg bostur til landet vid Tyros og Sidon. Ta kom kananeisk kvinna hean i av lei. Hon røpte, Herre, sonur Davids, miskunna mer, døttur mun veri svart plava av illun anda. Men han sverra i henne ikkje år. Ta kom og læresveinane til hans herra, og bo og han, slepp der fra henne, tog hun råpar etter okkon. Han sverra i, jeg ikkje sendur ut til onnur, enn hinn bortmist og seier av hus i Israels. Men hon kom, fall nir fyri honom og seie, Herre, hjelp mer. Ta svera i han. Det ikkje rett at heka brei badnana og kasta tefri når små av hundar. Men hon sier, Det satt, herre, men hinne små av hundar eta jo av målunum og i falla nyra og bor i herratarra. Ta svera i Jesus henne. Kvinna, tryggf tunne stor. Ter vere som du vilt. Og døtter henne var grøtt fra somestund. Jesus får nu borster hene og kom til vattnet i Galilea. Han får nyan av fjallet og settes her. Ta kom nek folk til hans herre, de høtte visse lemen, blind, stum, kriplar og mong ånder. De løtte de fire føtter hans herre, og han grøtte de, så at folk ikke omdreist da de så at stum tala og kriplar våre grøtter, lemen jinko og blind så, og de prysa av god i Israels. Men Jesus kallar til sin lærersvennar sønar og seie, Mer tidsir hjertaliga synd i fölkjennom. De hava langt og veri her tja mer trutjar deir, og de hava ondkjad eita. Og leta de færa fastande fra mer vilji ikkje, fyrir at de skulle ikkje få maktalösi av venum. Lærersvennarne søtte vi han, Kvene skulle vi til i øyemørsk få så mong brei, at vi kunne mette etter nekva folk. Jesus seie vittar, Hvordan mange brei har vært hit? Der sverre av tjei og sånne klær få av småfiskar. Ta bei han fölkjennom at jeg skulle sette seg nyr av hjørene. Så tok han henne seg breiene og fiskene, takket jeg og breit teg, og fikk læresveinene, og læresveinene gav og følte noen. Og teg åt og ødel og våre mett. Så gjerne sauna og teg sjaman avlåpe av biten noen, seg fotlar kurvar. Teg som et i høtto våre 4000 menn, omframt kvinner og bøden. Og tog han i lete følse færa, får han i båten og kom til landet vid Magadan. Matteus 16. Kapitel. Nu kom og fariserarne og sadukerarne og fresta av han, og bå han leta sig få at sucha tecken av himle. Men han svära i taimon, om kvölte sia tid, vekre verur gott tog himmelen reier, og om morgonen, og i dag verur illvever, tog himmelen reier og dimmor. Ja, utkjön timmelsens då at tid og at kina, men tecken tojana då at tid ikkja toja. Bönt og åtrygg at krever tecken, men åndsje tecken skal være henne give utan tecken Jonas er. Så får han fra taimon og får av sted. Ta i lærersveinar hansara våre komner iver om, har du tar glömt at takka brei vi. Jesus sier vitt her, så ikke til at tid vera tekken fyrir surdage fariserana og sadokerana. Ta hoksa og tar vi seg sjolvun og søtto, til er tog vi teva ikke tekje brei vi. Men ta i Jesus ver verur vi hetta, sier han, tid troar veiko. Kvoi hoksa tid vi tekken sjolvun om, at hit hefa ikkje tidje brei vi. Skilja tid ikkje enn, og minnast tid ikkje hine fimm breiene til hinar 5000, og hosu mengar kurvar til tafingo. Heldur ikkje hine sjei breiene til hinar 4000, og hosu mengar kurvar til tafingo. Hosu ber te ta til, at hit skilje ikkje, at hefa vær ikkje om brei, i segi hatta vittikon. Men vær etikon fyrir surdage fariserana og sadukerana. Ta skilt og teir at han hei ikkje tåse om at teir skulle vera seg fyrir surdagjennom i breie, men fyrir lære og fariserane og sadokerane. Ta Jesus var kommet til landet vid Caesarea Filippi, spurte han læresvenner sønner, «Kven sier folk menneska sånn vera?» Ta svære og, «Som Johannes døypare, som Elias, onnur Jeremias, edla eina profetunum.» Han sier vittar, men tid, hvem sier tid med vera? Simon Petrus sverige, du er Kristus, sonur hins livande gods. Ta sverige Jesus sonum, sæler er tu, Simon, sonur Jonas. Du holdt og blå, hever ikkje åpenberet her hetta, men fægir moin, som og i himmelen. Så sier jeg eisene her, du er Petrus, og av hesson klette skal jeg bytja samkomme moina, og postur deia rujtjusins skulle ikkje få vald av henne. Og jeg skal djeva til liklar himmel rujtjus rujtjus. Det som to binder av hjørne skal være bunt i himmelen, og det som to løyser av hjørne skal være løst i himmelen. Ta alle i han lærer seg veien om synen, at her måtte jo ångkon sige at han var Kristus. Fra tarretøy byrje Jesus at gjøre lærer seg veien om synen kunnet, at han skulle fære til Jerusalem og løye nekv av hinnom eldste og høvdsprestunum og hinnom skriftlærte og være dripen og ryse opp at du tria degen. Ta tok Peter han borster fra og får å heve et hånd og sige, «God bjerg ikke ter, Herre, aldri skal hette henta til.» Men han venter seg også og sier vi Peter, «Vik at du rommet, Satan, du erst med til å avstøyt, tog du huksar ikkje om det som Gud høyrer til, men om det som menneskjen høyrer til. Ta seg Jesus vil lære seg hennes sønner. Vil anker komme at han av mer, må han avnokta seg sjølvan og teka opp krossøyn og fylja mer. Tog han som vil bjerga løyvenom skal missa det, men han som misser løysøyt for munas skuld skal finna det. Tog kvært betar til menneskjen om det vinner allan heimen, men man leta salsøyna at det fyre. Eller hvert kan menneska djeva at det fyre salsøyna. Menneska sonen skal komme i dord fægersøyns vi englundsøynum, og ta skal han leta ein og kvann få atter etter et bord i hansara. Sanneliga sige tikkun. Nøkur av taimun i her standa skulle ikkje smakka deian fyrir det suttja menneskjassonen koma ur rujtje søynun. Matteus 16. Kapitel. 6 dagar etter detta tog Jesus Peter og Jakob og bror hans Johannes visser og for vitt taimun i en av högt fjall her der våre fyrir seg sjølvar. Han fikk ta ære utkjønt fyrir taimun. Anlit hans skein som solen og klei hans våre kvitt som ljøse. Og Moses og Elias viste seg fyrir taimun og tala av vi han. Ta tok Peter til åra og sier vi Jesus, Herre, her det okkur gott at vera. Vilt du, så skal jeg her gjøre trutjar bostæger, ter ein, Moses i ein, og Elias i ein. Medan han enn talaie kom lysande skutsk og skukka i ivetær. Og ur skuinun hørtes rødt og i seie, Hetta sonur mun hin elskaie, som jeg har tokka til. Høyri han. Ta i lærersveinan hørt du hetta, fotlet her nyr og anlet så i ny storare raslo. Men Jesus kom til terra, nevn vidt her og sige, reise tikkum, øttest ikkje. Og ta i ter hukti opp, sa ut her ongan utan Jesus eina. Medan ter no djinko oman atur av fjallinon, alleie Jesus taimen etta. Tali ongan vi om essa sjån, fyrir en menneskasoneren risen opp fra enn deio. Ta spurt og lærersveinan han, kvæt ta te og i hinder skriftlært å sige at Elias er å komme fyrst? Han sverar je, vust kjemur Elias og skal beina alt at du le. Men jeg sier til hun at Elias er langt komin. Og tar vil du ikkje vite av honom, men gjør du via han alt og tar vil du.

Hørt å høre Jakobsen lese ur evangelienon etter Matteus. Hette Kjei. Kjei. Kristelig kringkvarp. Vit høyrast. Tullårsar etter Kjei.

Tui au naie, er du frelst, vi trygg, og det er ikke tykkun sjolvun, at takka, det er gava guds. Frelsan er en gava, vi må takka med otr. Tui vid er smui hansara, skapt ur Kristi Jesus til gauversk, som god framan undan hef lagt til røyar, at vi skulle liva ui taimu. Det er vidre smui hansara, mersi med landa, at vi er skapt ur mynd hansara, og at han hefur hana gaua atlan vi okkum. Ta vid lov og honum fram i aftur okkar løyve, koma vid innu ta atlan som han vojt er best fyrir okkur. Jo, all menneskju fjallu av løy, men tui betur er det negg som hefa tidsi møtur hese gavu om frelsu vi trygg. Og kvönd er rundt allan heimin taka menneskju møtur frelsu gavunni. Hetta tui at Jesus kom og vusti okkur vegin. Han sigur, er veverin, sannlöjtjen og løyve. Ongin kemur til fægirinn, utan við mér. Trúst tú, Jesu.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter av etterskolan Bryggven og Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller brukven.fo.
1: Hetta Tjei. Tjei. Kristelig kringkvarp. Vi høyrast.

0: til dømme tøy George Verve vidja i fyrjun, så hadde vi en her i Iktus, en samråd vi George Verve. Hon fyrir a vera endersendt, og en kjipi kjemur, og så hadde vi eisne en samråd, ta i Lukas Haug vær her i 2019, vi kjiparan, og han var ur Hollande, eller ur Hollande, han stadigvæk, vi kvart, eller stund og kjipar vi i Lukas Haug, Dirk Kohlenbrand, og han hadde vi hei eisne samråd vi, ta og ta samråd fyrir vi eisne senda, og så var en samråd vi, Andersmannen Peter Maiden. Han vidja i eisne i fyrjun, og han blei leiare, altjava leiare fyrir OM. Han kom inn som altjava leiare ta i George Verver for fra Peter Maiden. Så jeg ser trutja samrøvene fyrir a vera sendar, Arne Sibetjim, og kan vera en parster av at skapa áhuga fyrir vidjaren. Takk fyrir.
1: Sunnekvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Sjey. Subscribe á iktus.fo.

Vi tar til å sende deg nå så nå, og det var Eion Jakobsen som ble til rettes. Send deg nå skån kvann torsdag klokken 3, høstkvalt klokken 21, og søndag klokken 16. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

0: Tack Iden.
1: Tutsjna flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo, det her det skjer.
2: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå er det Svenning har loftet dagsens år. Svenning har vi selv skrivet.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen med Sølvo Rasmussen.
1: Vi får begynne ved å lese Jesajas 2:3, og til vers nummer 4. Du skal ikke langt være kattla hin vrekaja, og helt du skal langt ut langt være kattla øyemørsk. Nei, du skal øyta hån og jeg har vi hoa, og langt ut skal øyta ekta kona. Tøy, Herren hever hoa til her, og langt ut skal være tidsje til ekta. Ta jeg les hese versene, så dott jeg vel at søtja at det var helt tydelig at dette noen lyfter som god og himmelig hever til sitt land og til å vite vi dødla til Israel. Og så hoksa jeg om dette og i det at hvordan jeg lyfter og i Bibelen viser dere. Hette Bibelen Guds ord til dere som vi kvendte kunne lese og i teka til okon og gledes dem. Hese versene var å skrive et til landet i Israel, men det betyr ikke det at vi ikke kunne finne okkurst ui her som til okon i det. Og ta hoksa i øsne om Johannes 14. Ta det Jesus som tåsa til okkara, og han hever øsene fullt av lyfton, og det så fantastisk lyfter til kvøntan som tror av Jesus. Vers 8 sier så vekkost, øktast ikke. Så onkel det der. Jesus sier, jeg vet skulle ikke genka og øktast til daglig. Og til øyne til han sier, jeg skal være vitter, jeg tjater. Og vers 2, her stender nekka så underfullt om, han sier, at jeg ferdig av sted, at gjøre en sted til røyer. Atter her, og et lyfte. Og så sier han at jeg livor. Nå kommer jeg til at tre lyfte. Så kommer jeg atter, og jeg skal teke tikkene til min, så løs at jeg skulle være her som jeg Større og underfått lyfter enn dette helt utgjørlet å få. Du er ikke menneske av gjørende kan gjøre åkken slug lyfter. Og så det det. Ja, men hver så til, eller hver så til, så skulle bygge og gjøre som Jesus står seg om. Og øsene her Jesus tydelig på hver til som skal bygge og gjøre som i bønnen. Jo, det til som trygger av han. Og vi kommer til trygg av Jesus, så vi det som vi sier, vi er ofrelste. Det vil si at før jeg ble frelst, så må vi trygg av Jesus. Det gjør at vi flyter fra å være ofrelst til å være frelst. Dette her et størst steg i livene til hver enn det øyneste menneske. Tog ta og vi skifta opp på øymata, hvis jeg sier vi skifta bølg, så det til at ta kommer Jesus inn i okkara liv, og det vil si at han kommer avvursk okken og hvordan vi liva. Det som han sier vil avvurska okkara liv. Det vil si et nytt liv sammen med Jesus, og hvordan skal han så bra ut okken spør okken kanskje? Jo, det vil si at dere livet må at det vil brøytes. Vi får huske om hvordan livet er til daglig, hvordan jeg i midten henne, og så står at Jesus sier at vi skulle elske dere neste. Dette kommer at avvurske dere hvordan vi livet. Og så er det også til hvordan tåser vi til daglig, banner vi dette hver nøren, råper vi dette hver nøren, men de omtøs vel om en enda som mer sier, jeg vet også at tåse hver annen opp etter. Jeg vet også at tåse så løst, jeg vet litt av hver annen opp, men ikke trusta deg nyr etter og gjøre dem ringa seg vittighet og føle at de ikke doa. Så at lytte hvem annan opp og elske okkara nästa til absolutt etter Jesus av hjärsta. Resultatet av det som vil så være til er at okkara liv brøytes og til at vil suttjast okkara livet måte hver vi er. Og verset som jeg leser, Janne, her står nekka om at de blir vreka i. Og det nekka som vil ikke bliva, da vi det blir frelst, så det vi vreka i. Då det nekka som god i himmelen gjør, det hver øynstekker som hever tid til møte Jesus, han teker god til møte vi opp noen ørmån, då vi utgjøk noen Jesus, bliva vid frelst. Vi trykker at han sonen som han gav for i okken. Og så stod øsne nek og øsne versen om at tjauene skulle sudja. Jeg tenkte at om ikke endelig at tjauene sudja, så vil jo okkara nabegver, okkara viner og neste, de vil jeg sudja og okkara lovia vi brøytast. Da. Toi åren vi kommer kjenne Jesus, så vi akkurat lykka som öll ånder. Men nu en brøyting færen fram. Og ta dem til meg så vel og gjør som versen og som gjør det at disse tankene kommer fram i det. At dette verset sier at landet fær et nytt navn. Til navnet stender omsett og gjør det føreskob og bøybel på av og tvøymon til landet øyder Bjola. Og til mestjør, enten gift eller ekta kona. Og ta hoksa om henda vittnesbordet som kommer av å få et nytt navn. Og til stenten er at den sørste bøkken i Bibelen, oppenberingen, hun omtaler her i kapittel 2 og vers 16. Her stenter om at vi skulle få en kvitan støyn, og av Jesus støynen stender et nytt navn. Det vil si at det bare hvert han som fær støynen som vet hvert navn og stender av Jesus støynen. Det vil si at jeg og to får en støyn og vi får til navnet som stender av Jesus støynen. Og så atter et løfte. Her står at god sjølver skal skriva sutt navn og vedkommande. Er ikke fantastisk? Så ta vidt komme til himmels, så får vi nytt navn, og Guds navn skriva av okken. Og om man av alt dette, så stender om det skal være nytt himmel, nytt jør, og ikke minst stender om at det skal være brittlig på hjemme og i himmelen. Og hva gjør dere så gestene? Jo, det er de som jeg har omtalt alle veien. De som har finnet Jesus her navn skriva i sitt hjerte. Og da man finnet navnet skriva i hjerte, så det øsne skriva opp i livsens bøk. Hette her, det som gjør alt dette møvelig. Det stender ta og vil lese om Jesu deia av Golgata og hans har opprøst, så kunne vi si at det at vi gjør noen alt himmelrommet stendig skriva vi blå rei om bøkstaven Johannes 3:16. Du så elsker jeg god høymen at han gav sånn søgn hin øynbørna for jeg kvørt han som tror av han, altså Jesus, skal ikke fortepast, men heva evigt liv. Underskriften blir så, velkommen og i brittleip lamsens. Høyla i god og himmels i fei, vi takk og prøysa deg for deg inn i det. Takk for ditt underfulle år, og vi takkar deg for ditt inn i utheljande lyfter til oss. Lyfter som nema gjørstene, så hver jo du øynstekker som lortar, du heter personligt år fra tær til kvøntan som lortar, som høyrer eller som läsare. Tack för det lyfte om att kvört han är detta ånden nere mittlen, när jag kvört han som tror. Tack Herre för detta är det. Hette ta lyfte och är omfävne i det. Och i omfävne där samma vi tar man så lörsta och vi tackar därför är det här. Tack för denna rojko och inte fått låna i. Vill du så signa dig så lörsta här, möta dem och tog i dig er och i det här. Onkel över sorg, onkel över också annat. Men oavsett, du känner och du särskilt. Tack för dina himmelska armar. Här är lite dig när du är händer. Så prys och tack därför allt och Jesu namn. Amen.

Vi får nå at enda kjenne parsten fra Iktos, som vi sender her og skje, senest av sondagkveld. Sondagkveld fra klokken 21, samsendt av Iktos og utårsøyen skje.